0: どこで撃ってた。来た、確保だ。急げ、見てこい。おい、どこで発砲してんだ。誰が発砲した。
1: 炮长啊，炮长，去取晦气。
2: 炮长，
1: 对对对，炮长，
0: 二踢脚，听痛。
3: 哦，そうか。啊，やってみろ。
1: 哦，好好，放给您看。哎，那来来来。
0: そう、なかなかいいな。お、俺行かしてみろ。
1: おお、太君棒、太君棒、来来来。
4: 好，都行。

0: 刘队长，这些人一看就是老实巴交的农民，他们怎么会杀皇军呢？哎呀，别管了，都没有亮兵证，不抓咋办？你没看佐藤那小子都傻红眼了？哎，
1: 我不是本地人，我倒无所谓。关键是你刘队长，你这……
0: 我知道您说的什么意思。昨天我一个远房叔叔已经让他们给干死了，愣说人家是八路。
1: 我能咋办？我睁眼睁睁的看着，
0: 真的，
1: 王八蛋，这群……
2: 哎呦，
1: 那你以后还咋回刘家窑啊？哎呀，王队长这话说的是，我他娘的蒙这份差事，好多乡里乡亲的已经不认我了。再摊上这档子事儿，那村里人得恨死我。
2: 哎，刘队长。 你可得在小岛太君面前替乡亲们好好说几句话了。他一直强调大东亚共荣，大东亚共荣的。如果就这样杀乡亲们，那很可能要闹民变了。
3: 王队长，小岛太君的为人你又不是不知道，
1: 他哪管什么民变不民变呢？要不是他那么狠。
3: 石瑶村和庄稼营子一个都不剩，都给突突了。
1: 那是一个都不剩啊！哎，
2: 我听说就净大佐要来视察柳林镇，如果这时候乡亲们要是闹事儿，小岛太君吃不了就得兜着走。
1: 这层道理可以跟他念叨念叨，没准管用，肯定管用。
2: 你得跟他说呀。
4: 我现在就去找他。すべに30人の予備隊を殺しました。ノブテル大将はいません。八郎ではないと思います。たわごといい。たとえ1000人殺すしても、一人も逃がす気はない。はい。
5: 厳しい政策は授かです。しかしこの件は東アジア新しい長城の模範の場所です。殺戮が多ければおそらく引き続くのは難しいかと。
4: ちょうど酒井大佐が脅迫官の確保を要求された。なぜ良くないのだ？強硝は厳しいはいいです。 しかし彼らは人が多すぎます。榴蓮地を暗視してます。治安は悪く、長期にとってはとても不利ですよ。もう一度言いますが、大輝はここへ出殺に来ます。彼にしなければなりません。皇軍の予期隊を全部で殺し、榴蓮地は陛下になります。

0: 初期看看，これは全部あなたのおかげですよ。それから自分は見たのですが、八郎がないです。燃料流の農民ですよ。彼らを話してあげましょう。初期看看，彼らを。
1: 劉さん、解放してもいいか。報酬に必要だ。
2: ありがとう、ありがとう。彼らの家族を誘して保証人を誘します。
1: リョウさん、
2: はい。初期が
1: 聞くが、岡川閣下とはまだ連絡が？
2: あります、あります。彼が大連に発見した後手紙を書いています。今彼は水満帝都会社の社長です。権力があります。
1: よし、リュウさん、
2: はい、
1: 知ってるはずだ。俺の目的は些細な竜林地ではない。
2: はい。
1: もし岡川殿下に推薦の手紙を書けば非常に助かる。
2: これは自分が勝利します。自分を気にかけてゆとりにします。必ずです。
1: リュウさん、
2: はい。
1: 君は良き友だ。
2: ありがとう、ありがとうございます。
1: ああ。

0: 迅速的，站好！枪拿起来，利索点。
1: Kusken， 미국은 민, 남국은 민.
2: 要要看进。シーターハはどこだ？長官ここ。小島君、罪を認めるか。
3: は。申し訳ございません。ご処罰を。処罰を。
2: 12名の帝国軍人の命を管轄区内で葬ったんだ。恥だ恥だ、大きな恥だ。
1: は
2: もし全部の占領区がお前のようだったら帝国の偉業をいつ完成できる。
1: はい。
2: お前の報告書に書いてある八郎軍遊撃隊のことは事実なのか。
1: 確かです。戦争の中で 我々は遊撃隊39名射殺。奴らはすでに盛大号で我々を襲ったことを認めております。長官殿、尋問客は奴の巣窟を突き止めました。どうか本部から三方にも銃機関3丁、弾薬及び食料を私直々に指揮する権利をください。よし、
2: 小島君、君の職務の過ちを厳しく処置し戦場に送らずだったが、君の反応が早くすぐ遊撃隊を潰し奴らの行方もつかめたから功罪も軽いのでもう追及はしない。
1: 感謝します。
2: 捜査から見ると最近八王の部隊は河北地区で頻繁に動いてるらしい。大きい行動をしてるぞ。君の守備の部隊はとても重要だ。覚えておけ。近日ある重要な物資が駅を通るらしい。君の部隊を守ってくれ。必ず三男遊撃隊を
1: 管轄区内で阻止してくれ。ジャンタイルを確保してくれ。はい。私はすぐに軍需品を補給する。君は山南に入り八郎軍の遊撃隊を一挙に消滅せろ。シャンシーに入る物資の保証をしろ。覚えておけ。B3工程工事の順調を保証するんだ。はい。
2: 若者よ、もしまた間違ったら厳しく処罰するぞ。
1: ごしよ、全力と努めます。帝国の待望を裏切りません。
2: 小島君、竜林陣は皇軍が山西を通過する大事な道だ。戦略の位置は重要だ。
1: 先区の長官がどうして B3工程をここに設きたのか、どうして小さな竜林陣に一連隊の重兵を手配したのか、君は理由がわかるか。承知してます。竜林地は河北の戦局、信濃の戦局、太平洋の戦局、

0: ま海大佐殿、火薬駐留軍第三緑流水力第五連隊訓練準備完了、開演お願いします。
1: 始めろ。
0: はい。訓練準備開始。
2: 向後蹲、後走。
0: 訓練準備の形へ

0: 持枪。
1: これこそ信濃軍の素質で、訓練したところで我々の方が強い。
2: 隊長はうまいことをおっしゃりますな。中国軍人はほとんどが単なる寄せ集めに過ぎん。訓練方法すらまるで分かってないんだ。こんな訓練はもはや見るに耐えんな。
1: 我々日本軍は着々と前進し、シナ軍は後退している。彼らが世界一弱い民族であろう、我々によって潰されるべきだ。
2: このような下等民族にただ言えることは一言だ。殺せ。我々はただ殺せばいいんだ。
3: 分かった、殺せ。
0: 先把我杀了。

0: 皇軍47点、皇強軍31点。
1: 皇軍47环、皇协军31环。
2: 皇軍の勝ち、皇強軍の負け。
3: 勝負は明らかだ。本陣四隊長、もうやめよう。
4: 有谁想跟我比一下吗？
5: 俺が行く。

0: 少奶奶正在梳妆，一会儿就过来。让那个杀猪的出来吧。哦，他不在，早就没来往了。自打少奶奶回了县城，他们压根就没见过面。
1: 其实，你在我这干了几十年了，我还没见你撒过谎。是，老爷，我没撒谎，真的。
0: 少奶奶这辈子都不会跟他有啥来往了。哼，
1: 来不来往一会儿就知道了。我看你今天买了不少菜啊。
0: 啊，对，是少奶奶要的。少奶奶一着急一生气就想吃，我就……
1: 他跟谁生气啊？
0: 他，我也不知道为个啥，走在道上的时候心气儿就不太顺。他俩闹
1: 别扭了？他俩，不。
2: 那人压根就没来，就没见着。那是跟我生气了。
0: 也不是，少奶奶哪敢跟老爷您？哼，
1: 他眼睛里哪还有我呀？
2: 报告，
1: 进来。
2: 戴队长，请二搜过了，没人，后边要不要搜？
1: 等一下。既然有那么多好菜，我今天请客。
3: 你去把王金龙给我叫来。是。老爷，那我再去给您炒几个菜。
4: 長官，中国人は頼りになりません。あなたはなぜ王金龙を信用するのですか？清水君、君は分かっていると思うが。
3: 利用と信念は全く違う概念だ。我々が支那に来たのは、ここの市民を潰すのではない。殺しても殺しきれん。支那を我々の領土にする。この目標を達成するには、支那人を利用して支那人に投資させる。それが本来の目的だ。しかし、私が恐れているのは、彼らは長官を放任するかもしれない。
4: もちろん彼らは放任できない。ワン・ジンロンであろうと、ホン・ジンヨンであろうと。
5: 中国人は信頼できん。清水君、この件については心配するな。長官殿の指示に従えばいい。すでに本陣容と王陣容のそばには特務員を配置してある。彼らの全ての動きは我々の目から逃れることはできん。感
6: 心した。長官最高。
7: 俗话说得好，常在河边走，总要湿鞋。
6: 我在想啊，就在咱。

0: 注意ちょっと典型的なうつ病だな精神病の一種だ
1: うつ病
0: そうだ長期にわたり精神の緊張が続いたせいで彼は自分の殻に閉じこもり外部との接触を絶ったんだそして

0: 大佐どうも。補導者の連絡です。昨夜高齢が補導者の弾薬を喫中した。
1: 弾薬を喫中。
0: でも主攻官は戦い、喫中を撃退しました。
1: 補導者には何か損失でも。
0: 銃弾二つ失われた。
1: わかった。
0: はい。中期と弾薬が届いてすぐ高齢の奴らは喫中に切った。くっそったれ。
1: 弾薬庫を狙ったということは、奴らには弾薬が足りなくなったということだ。それから弾薬の補足ももっと大きな任務のためだ。目下帝国の計画はすでに共産党に知られた。奴らは総力を挙げてこれを破壊しに来る。弾薬の奪取はその破壊の始まりに過ぎない。
0: なればこれからは厳重に包囲し、壊せる隙はない。
1: それだけではない。各軍事基地の弾薬も厳しく管理しろ。爆薬の管理もだ。何としても高齢につけ込ませるな。
0: はい、すぐ命令を探せ。
2: 大少爷，
3: 徐贵，你回来了。
2: 油买回来了
3: 啊。哎，那批货怎么样？
2: 您放心，我全都办妥，绝不会走漏半点风声。
3: 干得漂亮。你先把油放到仓库去，我还有更重要的事儿办。
4: 这是硬头货，这些年积攒的，也是我白家的全部家当。原来我想啊，无论他怎么改朝换代，我们白家都可以过得很舒坦。但听你说完之后，你拿走，拿去买炸药，把他们这个计划，歹毒的计划，炸个天翻地覆。

0: 哎，大当家的，辛苦了。
1: 不辛苦，这不是什么大事儿。哎，
2: 同叔，事儿办得怎么样？
1: 哎呀，这日本人检查特别严格，光是出货单呢，检查了三遍。哎，从进仓库一直到出货，是层层设卡。好在呀，他们只检查了上面三个袋子，底下什么都没看，咱就过来了。
2: 队长，你看，
3: 太好了。
4: 有了它，这事儿就好办了。嗯，
5: 好办。我看更难办了。咱们去炸仓库也不能光背着炸药啊，那得有雷呀。
6: 有炸药不就有雷了吗？是吧，队长？还是那句话，没我陆英豪办不成的事儿。
7: 状況はどうだ？ご安心ください。問題はないです。町はどうだ？町も問題ないです。喧嘩さえありません。相手の動向はどうだ？兵士によると異常はありません。
4: 公連が突然控えめになったのはおかしいと思わんか？考えすぎじゃないですか。こっちの厳密な警備の原因でしょうね。
7: 私には嫌な予感しかせんが。

0: 大佐、石の底で戦争がありました。支援をお願い。
1: 若軍、柵の部隊を出せ。支援するんだ。
0: はい。
2: 坤大，把那几个本子处理掉，不能让鬼子看见出入记录。

0: なんだと。車が爆破され、兵もそんなに死んだのか。
1: そうです。
0: コーレンの仕業に違いない。鳴りを潜めていたのは密かに弾薬を輸送していたんだ。調べろ、調べ上げるんだ。この短期間で奴らはどんな手を使って弾薬を運んだのか。
2: はい。
3: 童叔，
4: 哎，这怎么空着车回来的呀？
5: 爹，
3: 童叔，别找了，货没拿回来。
4: 怎么回事啊，英豪？
3: 本来还说怕您去，脸熟被发现了，结果我们这一去也被发现了，干了一仗。
4: 干了一仗。
5: 哎呀，本来不是想多攒点炸药吗？这次啥也没剩下。

0: 那点炸药一点都没浪费，全给小鬼子使上了。现有的炸药也够了，这帮王八蛋早晚都给他们再还回去。
1: 行行行，你们呐，能安全回来就是好家伙。走吧，咱们进屋聊。
2: 哎，南面の司令です。
1: 石田司令官、ご安心を。爆弾は予定通りに完成させます。はい。
3: 大佐、弾薬の動向は分かりました。
1: 何か分かったか？
3: 武器商人からの情報を得ました。爆薬の目的地は鉱毒薬艇です。
1: まさか神田陽伝か。どうやら、売人さんとその母親が陰で動いていたようだな。実は、爆薬を買ったのは、カゴ買って、それを隠して、そこに着いたら、ルイン砲に渡すんです。我々から金を稼ぎ、大日本航軍の友人となりすまし。裏で爆薬を買って、共産党と組むとは。 これは大日本航軍の恥だ。兵を送り、神田屋を封鎖しろ。はい。
4: 潘管家，潘管家，不得了了！你快看，日本人在外边把咱们药店给包围了。
5: 包围了
4: 啊！

0: 諸君、君たちは大日本皇軍の精鋭だ。君たちの1分1秒は我々帝国の最重要の保証だ。ご苦労。
1: はい、はい、
0: どうしたんだ。
2: 鈴木さんは3日間連続やって疲れて倒れました。
0: 純子、早くすぐに向こうに運ぶんだ。
3: はい、
4: はい、はい。

0: 何があったの？私はどうしてここに？
1: やっと覚めたか。疲れ果てて倒れたんだ。
0: 私はもう大丈夫です。仕事しなきゃ。
1: ダメだ。よく聞け。お前はもう何日も寝ていない。今は体を休めることが重要だ。
0: そんなの大したことじゃありません。帝国の秘密計画が一番大事です。今ここで死んだとしても帝国のためにはなりますから。
1: バカを言うな。体を守ることも帝国のためになるんだぞ。
0: でも吉見の敵を討たないと。ほっといて。
1: 純子、吉見の敵は私が討つ。もうすでに手配してある。実験室にも行かなくていい。私がルインハを殺してみせる。

0: 为了女人不顾兄弟的情义，别怪我。
1: 大佐，虎頭さんからの情報です。水道の奴はトンロー虎と手を積みました。
2: ずる賢い中国人兵、我らを利用し装備を手に入れながら、皇軍には少しも忠誠を尽くさず、利用へながら門戸を立てるとはな。
1: 立てるのは大丈夫です。皇連と手を積んだら、我々にとってまずいですね。
2: その通りだ。虎頭さんの弾薬庫には武器弾薬がたくさんある。高連に利用されたらこっちの損失が膨らむ。
1: バイジンさんからシュイートまで全部信用できないやつだ。
2: 我々に利用されたくないのなら自分の価値を捨てたに等しい。
1: 大日本航空の敵は死ぬしかありません。
2: 中隊を出して風道さんを囲め。弾薬庫を空っぽにしてでも焼き尽くせぜ、殺し尽くせ、切り尽くせ。